一人の手の物語。オスマン帝国の華麗な宮殿では、政治や征服の戦略だけが語られていたわけではありません。その高い壁の向こうでは、世界を変える、静かでありながら、はるかに長く後世に残るもう一つの競い合いがありました。それが、慈愛の競い合いです。スルタンたちは、剣によって征服した土地に幕府、つまり慈善のための寄進制度を通して新たな命を吹き込みました。一方、母妃たちは自らの財産と政治的な手腕を生かし、町を一つ一つ形作る慈善の担い手となりました。今回は院長が命令を下ろすためだけでなく、大規模な病院や図書館、炊き出し施設を築くためにも押されていた時代へと遡ります。フッレムスルタンからベズミアーレムワーリデスルタンまで、そしてメフメット2世からスレイマン1世まで、権力が幕府を通してどのように人々への慈愛へと姿を変えていったのかをたどります。それでは宮殿から広がった慈善の世界を覗いてみましょう。スルタンにとって幕府を設立することは単に個人の信仰心を示すものではありませんでした。それは同時に一つの公共政策でもありました。メフメット2世はイスタンブールを征服した後、建物を整備するだけでなく、自らの名を冠したファーティフ複合施設を建設し、町を学問の中心地へと発展させました。ファーティフ複合施設は1463年から1470年にかけて建設されました。その中心にはファーティフモスクがあり、周囲には高等教育機関のサフンセマン学院をはじめ、病院、炊き出し施設、図書館、利用用、宿泊施設、宿泊所、浴場などが設けられました。特にサフンセマン学院は、オスマン帝国における高等教育の基礎を築いた機関です。宗教学だけでなく、数学や天文学、論理学なども教えられていました。また、施設内の病院では無料で医療が提供され、炊き出し施設では貧しい人々や旅人、学生たちに日々食事が振る舞われました。メフメット2世が詳細に定めた幕府の規定によって支えられたこの複合施設は、教育、医療、社会福祉を一つの場所に集約したオスマン帝国を代表する慈善施設となりました。歴史家たちはスルタンたちが残した幕府の設立文書は、いわば国家の社会保障の憲法のような役割を果たしていたと指摘します。例えば、スレイマン一世がスレイマニエ複合施設を建設した際、作られたのはモスクだけではありませんでした。四つの大規模な学院に加え、医学教育施設、病院、そして毎日数千人に食事を提供する炊き出し施設も設けられました。スルタンたちにとって本当の統治とは、領土を守ることだけではなく、人々の信頼を失わないことでもありました。そのため歴代のスルタンは先人が残したものをさらに発展させ、より多くの人々を支える慈善施設を後世に残すことを誇りとしていました。そしてこの壮大な慈善の歴史にさらに優しさと細やかさを加えたのが、母妃や王女たちでした。彼女たち

地はいわば帝国の慈愛の手でした。宮廷で与えられていた個人用の収入をはじめ、宝石や所有する土地など自らの財産を惜しみなく幕府に充てました。その代表的な人物の一人がフレム・スルタンです。彼女が築いた事前のネットワークはイスタンブールやエディルネからエルサレム、メッカにまで広がっていました。エルサレムに設立したハセキ・スルタン・イマーレットは宗教や言語、民族の違いを問わず長年にわたって多くの貧しい人々に食事が提供されました。その後ヌルバーヌ・スルタンはユスクダルにアティクワーリで複合施設を建設し、イスタンブールのアジア側を代表する大規模な社会福祉の拠点を築きました。そして細やかな慈愛によって歴史に名を残した人物がマフペイケル・キョセム・スルタンです。彼女は借金によって収監されていた人々を救い、孤児となった少女たちのために結婚の持参金を用意させました。19世紀に数々の慈善事業を行ったベズミ・アーレム・ワリデ・スルタンの幕府にはこんな趣旨の規定が記されています。町で働く若い使用人が誤って皿やコップを割った場合、その代金を幕府が負担すること。貧しい使用人が主人に叱られたり恥ずかしい思いをしたりすることがないように。そこには権力とは単なる力ではなく、人を思いやる心と品格を伴うものであるという考え方が現れています。スルタンと母妃たちによるこうした事前の競い合いは、オスマン帝国の都市づくりと社会の安定を支える重要な役割を果たしました。母妃がある地域に複合施設を建てれば、そこには水が引かれ、道路が整えられ、教育や医療の環境も整備されます。その恩恵は何世代にもわたって受け継がれていきました。彼らが私たちに伝えているのはこんなことなのかもしれません。真の偉大さとは、いくつかの宮殿を残したかだけでなく、どれだけ多くの人の心と人生に寄り添えたかということ。幕府とは王朝が持つ力と富を人々への慈愛のために役立てる仕組みだったのです。今回は宮殿から広がった慈善の世界と、スルタンや母妃たちによる慈愛の競い合いをたどってきました。次回は1863年から絶えることなく受け継がれてきた慈愛の火に目を向けます。親を失った子供たちを支え、身寄りのない子供たちに寄り添ってきた、トゥルキエを代表する教育機関、教育の大器、ダルシャファカです。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いします。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はアイドゥン県ソケ近郊サムスン山のふもとに広がる古代都市プリエネをご紹介します。大メンデレス川流域を見渡す場所に築かれたプリエネは、壮大な遺跡だけでなく古代の都市計画が良好な状態で残る場所としても知られています。今回はプリエネがなぜユネスコ世界遺産暫定リストに登録されたのか、どのような価値を持ち、この貴重な遺産がどのように守られているのかを見ていきます。プリエネ遺跡は2018年5月2日、トゥルキエによって文化遺産としてユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。ユネスコへの申請資料では、古代の都市計画をよく伝えていること、建築の全体像が良好な状態で残っていること、ヘレニズム時代の都市生活を知る上で貴重であること、さらに思想史との深い関わりなどが評価されています。こうした特徴から、プリエネはアナトリアだけでなく、地中海世界を代表する重要な遺跡の一つとされています。プリエネの大きな特徴の一つが、整然とした都市計画です。古代の都市計画として知られるヒッポダモス式がここでははっきりと確認できます。道路が直角に交わり、街区や公共施設、住宅地が規則的に配置され、都市全体が計画的に作られていたことがわかります。さらにこうした都市が急な斜面に巧みに築かれていることも特徴です。壇上の土地や段階のある道、地形に合わせた建物の配置からは、当時の高い土木、建築技術が伺えます。そのためプリエネは現在も都市計画や建築史を研究する上で重要な遺跡となっています。プリエネに残る建築物もユネスコへの申請で重要な要素となっています。アテナ神殿ではイオニア式建築を代表する建造物の一つで、古代ギリシャの著名な建築家プテオスが設計したとされています。このほか劇場、アゴラ、議会堂、ギムナシオン、住宅、城壁なども残され、古代都市の全体像を今に伝えています。特に議会堂や住宅跡からは、当時の公共生活や人々の日常を知ることができます。プリエネは、壮大な建造物を見るだけの遺跡ではなく、古代の人々がどのように暮らしていたのかを感じられる場所でもあります。プリエネの文化的な価値は建築だけではありません。古代ギリシャの七賢人の一人に数えられるビアスは、プリエネの出身とされています。このことからプリエネは、科学や法律、哲学、都市文化の発展とも関わりの深い歴史的な都市として評価されています。プリエネが位置するイオニア地方は、近隣のミレトスやディディマとともに古代世界で文化が大きく発展した地域でした。ミレトスは科学や哲学が栄えた重要な港湾都市で、ディディマはアポロン神殿で知られる大規模な聖域でした。この三つの都市の歴史的なつながりを知ることで、プリエネが発展した文化的背景も見えてきます。なお、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているのは、プリエネ遺跡のみです。現在、プリエネでは、ここの建造物だけでなく、遺跡を取り巻く景観全体を守る取り組みが進められています。
大規模な復元を行うのではなく、残された遺構を科学的な方法で記録し、補強しながら本来の姿をできる限り保つことが重視されています。また観光客の受け入れ環境の整備や学術調査、定期的な保全作業も行われています。近年ではデジタル技術を使った記録や気候変動が文化財に与える影響の調査、持続可能な観光管理、地域住民の保全

活動への参加なども進められています。こうした取り組みによってプリエネは古代の歴史を伝えるだけでなく、現代の文化財保護の在り方を示す遺跡として未来へ受け継がれています。古代都市プリエネは計画的な都市づくりや優れた建築、そして数千年にわたる文化の蓄積を今に伝えるアナトリアを代表する貴重な文化遺産です。このかけがえのない遺産を守り、科学的な研究を通じて次の世代へ伝えていくトゥルケの取り組みは、プリエネの世界遺産登録を目指す歩みを支えています。次回のユネスコに見るチュルキエの足跡でもチュルキエが誇るもう一つの貴重な文化遺産をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月24日月曜日。本日の放送は放送技術者アスイクルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。チュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また

www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？及び旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へ、欧州女子バレーボール選手権でスロベニアに3対1で勝利。イスラエル軍シリア南部に再び侵入。アディレットとカザフスタン議会選挙で圧勝。イスラエル停戦下でもガザへの攻撃を継続。プーチン大統領、ロシア国内の燃料不足が続いていると認める。イラク、イランとサウジアラビアに共同安全保障調整評議会の設置を提案。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、欧州女子バレーボール選手権でスロベニアに3対1で勝利。前回王者のチュルキエはイスタンブールで開催されている CEV 欧州女子バレーボール選手権でスロベニアを3対1で下ろし、グループ A で2勝目を挙げました。シナン・エルデムスポーツホールで行われた試合はチュルキエが25対21、22対25、25対17、25対16で勝利しました。チュルキエ代表は初戦でもラトビアを3対0で破っています。チュルキエはメリッサ・バルガス選手が19得点でチーム最多を記録し、イルキン・アイドゥン選手が13得点、ゼフラ・ギュネシュ選手が12得点を挙げました。スロベニアではマーシャ・プシェル選手が17得点でチーム最多となりました。チュルキエは第1セットを25対21で先取したものの、第2セットを22対25で落としました。その後第3セットを25対17、第4セットを25対16で連取し、セットカウント3対1で勝利しました。イスラエル軍シリア南部に再び侵入。イスラエル軍はシリア南部クネイトラ県に再び地上部隊を侵入させ、羊飼いの男性1人を拘束しました。シリアメディアによりますと、イスラエル軍はクネイトラ県南部の農村地帯にあるラフィード町の西側まで進軍し、現地にいた男性1人を拘束しました。イスラエル軍はここ数ヶ月、シリア南部の国境地帯への侵入を繰り返しており、現地で捜索や拘束を行っているほか、一部では軍事検問所を設置しています。イスラエル軍は21日の金曜日にもラフィード町の西側まで進軍していました。アディレット島カザフスタン議会選挙で圧勝。カザフスタンで行われた前倒しの議会選挙で、政権寄りのアディレット党が大差で勝利しました。カザフスタン国営メディアが発表した暫定結果によりますと、新たに結成されたアディレット党は 70% から72% の票を獲得しました。投票率は 74% を超えました。また野党の小政党も議席を獲得しました。今回の選挙結果により、カシムジョマルとトカエフ大統領の政治的基盤がさらに強まるとみられています。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル停戦下でもガザへの攻撃を継続。イスラエルがガザ地区

安保衛隊が消火活動に当たりました。プーチン大統領、ロシア国内の燃料不足が続いていると認める。ロシアのプーチン大統領はウクライナによるエネルギーインフラへの攻撃を受け、国内の燃料をめぐる問題が依然として完全には解消されていないことを明らかにしました。ロシアの放送局、ウェーゲー KLK のインタビューでプーチン大統領は、ミハイル・ミシュスチン首相が攻撃後にエネルギー部門で生じた問題への対応に当たっていると述べました。プーチン大統領は一昨日首脳と会談し、この問題について協議した。確かに全ての問題が解決したわけではないが、対応は進んでいる。首相が状況を管理しており、特別委員会も設置されていると述べました。イラク、イランとサウジアラビアに共同安全保障調整評議会の設置を提案。イラクはイランとサウジアラビアに対し、共同安全保障調整評議会の設置を提案したと発表しました。イラクのカシム・アル・アラジ国家安全保障顧問は、国営テレビ「アル・イラキーヤ」のインタビューで、イラクがテヘランとリヤドの両政府に対して行った新たな外交的働きかけについて説明しました。アル・アラジ国家安全保障顧問は、イランとサウジアラビアの関係に言及し、イランとサウジアラビアに対して共同安全保障調整評議会の設置を提案した。両国間の根本的な問題は、相互の信頼が損なわれていることにあると述べました。アル・アラジ国家安全保障顧問は、提案の詳細については明らかにしておらず、イランとサウジアラビアの当局からもこの件についてまだ公式な発表はありません。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのが、デメツ・アカルン・マンツク・エイリ

世界史上最も血生臭い戦争の一つが偉大な友情を生み出したことをご存知ですか？第一次世界大戦の戦線の一つ、チャナッカレ戦線は血生臭い戦いが繰り広げられた戦場です。1平方メートルあたり6000発の銃弾が降り注ぎ、50万人が命を落としました。互いに面識のない国々から来た兵士たちがチャナッカレに一緒に埋葬されました。連合軍の中にはオーストラリアとニュージーランドの兵士、いわゆるアンザック兵士がいました。彼らは遠いふるさとを離れ、イギリス軍に加わって戦いました。アンザック兵士とトルコ兵士は戦場で

激しく戦っただけではありません。戦闘以外においても互いを尊重することで人間関係と友情を育んできました。前線で塹壕から出て洗濯物を干す兵士たちは互いに銃撃しようとは考えませんでした。互いにタバコ、チョコレート、レーズン、ドライイチジク、お土産を送り合いました。戦争が終結すると、アンザック軍司令官ゴドリー将軍はオスマン帝国軍に対して、アンザックの墓を尊重するよう求めるメッセージを残しました。しかし、実際にはそのような呼びかけは必要ありませんでした。なぜなら、トルコ軍は戦争で亡くなったすべての兵士をまるで我が子のように大切にしていたからです。アンザック兵士が上陸した湾は、命を落とした兵士たちをたたえてアンザック湾と名付けられ、1915年のガリポリ上陸記念日の4月25日はアンザックデーとして認められました。国内に平和あれ、世界に平和あれと唱えたムスタファ・ケマル・アタトゥルクが、1934年のアンザック記念式典で発表したメッセージは非常に意味深いものでした。この祖国の大地に血を流した英雄たちよ、あなた方は今、友好国の地に眠っています。どうか安らかに、静かに眠ってください。あなた方はトルコ兵士たちを肩を並べて共に眠っているのです。遠い国々から子供を戦争に送り出した母親たちよ、涙をお拭いください。あなた方の子供は私たちの胸の中にいます。彼らは安らぎの中で穏やかに眠っています。この地で命を捧げた彼らは、もはや私たちの子供となったのです。現在では毎年何百万人ものトルコ人、オーストラリア人、ニュージーランド人がガリポリの記念式典に集まり、犠牲者を偲び、祈りを捧げて世界平和を願っています。そのため、チャナッカレは偉大な戦争だけでなく、偉大な友情と人間性が全世界に示される場所と考えられています。

リスナーの皆さん、こんにちは。セイランです。今回の旅行記では、アンカラでの旅にとっておきの1ページを加えたいと思います。朝早く目を覚まして、窓から差し込む朝日が、首都の夏の暑さの予兆を静かに告げていました。でも、ギュネシさんと一緒に、太陽がまだ街を本格的に照らす前に、アンカラで最も重要な博物館を訪れることにしました。美味しい朝食を済ませてから、早速出発しました。最初に訪れたのは、ウルス地区にあるアナトリア文明博物館でした。石造りの壁が放つ涼しさが、中庭に足を踏み入れた瞬間に私たちを迎えてくれました。ここでは人類の歴史の最も古い痕跡を見ることができました。チャタルフユックから出土した母なる女神の肖像は、何千年も前の信仰をそっと語りかけてくれるかのようでした。ヒッタイトの石板に刻まれた文字は、文明の最古の声を私たちの耳に届けていました。まるで歴史がガラスケースの向こうにあるのではなく、すぐ隣で呼吸しているかのようでした。次に向かったのは民族学博物館です。ここはアナトリアの文化的豊かさを現代に伝える宝箱のような場所でした。銀細工の伝統的なアクセサリー、色とりどりのビンダルルと呼ばれる刺繍入りドレス、アナトリア各地から集められた手織りの絨毯が目の前に広がっていました。オスマン時代のヘノナイト、結婚式前夜の儀式や結婚式の場面を再現した展示は、まるでエリフさんの近づく結婚式の予兆のようでした。ギュネシさんと顔を合わせて微笑みました。私たちも間もなく、そんなお祝いに立ち会うことになるのです。どの展示室でも、まるで過去から現在へと続く橋の上を歩いているような感覚でした。歴史の奥深さ、文化の豊かさ、そして

塚でありながら非常に力強く私たちに語りかけてきました。博物館を出た時にはすでに太陽は高く昇っていました。でも私たちは歴史の涼やかな回廊で過ごした時間の安らぎとともにいたので、その日の暑ささえも心地よく感じられたのです。昼頃には少し準備も兼ねて買い物に出かけました。アンカラの大型ショッピングモールの一つへ行き、そこで私を待っていたのはワクワクするドレス選びでした。ヘナナイトのために目を引くエメラルドグリーンのドレスを選びました。光沢のあるサテン生地が光を受けてきらめく鮮やかな様子に魅了されました。そして結婚式用には上品なカッティングが印象的なターコイズブルーのドレスを選びました。胸の中に言葉では表せないような幸福感が広がり、まるでエルフさんだけでなく、私自身にも祝祭の日が近づいているような気持ちになりました。夕方、ついにエルフさんのヘナナイトが始まりました。彼女は伝統的な赤いドレスに身を包み、ひときわ輝いていました。会場はヘナナイトの歌の切ないメロディーに包まれ、高い丘にという歌が流れ始めると、女性たちは感情を抑えきれず涙を流しました。すすり泣き、笑い声、祈り、そして歌声が入り混じりながら、エルフさんの手にヘナが塗られると、若い女性たちが彼女の周りを囲んで歌を崩さみ、その光景が夜にさらなる彩りを添えていました。その瞬間、私はアナトリアで何世紀にもわたり受け継がれてきたこの伝統に立ち会えたことの深い感動を心の底から味わいました。翌日、ついに結婚式のワクワクする一日が始まりました。エリフさんは、御式前の習慣として、靴の裏に独身の友人たちの名前を書きました。すると、ギュネシさんが笑顔で、セイランの名前も書きましょうと言いました。理由を尋ねると、彼女はこう説明してくれました。うちの地域ではね、結婚式の日に花嫁の靴の裏に独身の女の子の名前を書くんです。式の間に靴の裏から名前が消えた人が一番最初に結婚すると信じられているの。ちょっとしたおまじないみたいなものよ。その言葉を聞いた瞬間、私の胸に小さなときめきが生まれました。まるで未来への扉をそっと開くような、そんな遊び心のある伝統でした。女の子たちが自分の名前を笑いながら靴の裏に書いていくうちに、そこには希望に満ちた明るさと、ほんの少しのドキドキするような神秘的な空気が漂っていました。夕方になると、エリフさんは伝統的な楽器、太鼓とズルナの賑やかな音色に包まれながら、盛大な花嫁行列で送り出されました。花嫁の車の前では子供たちがお菓子を集め、若者たちは道止めごっこという風習で遊んでいました。アンカラの緑に囲まれた場所では屋外のガーデンウェディングが私たちを迎えてくれました。花で飾られたテーブル、ライトアップされたダンスフロアは夏の夕暮れの柔らかな風と調和していました。しばらくすると太鼓とズルナの音がさらに力強くなり、みんなが拍手とともに立ち上がりました。エルフさんと新郎が腕を組んで会場に入場してきたのです。彼女の真っ白なベールは風にふわりと揺れ、新郎の顔には誇らしさと甘い緊張が浮かんでいました。婚姻登録官がステージに上がると、場内は一気に静まり返りました。エルフさんと新郎は並んで立ち、少し緊張した面持ちでその瞬間を待っていました。
司会

0: 者が舞妓に身を寄せ、新郎新婦に聞きました。その健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、互いを愛し、敬い、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか？会場は静まり返り、誰もが息を潜めていました。エリフさんの目は幸せに輝き、力強く、はい、と答えました。続いて、新郎も同じ決意で、はい、と応じました。その瞬間、拍手が沸き起こり、紙吹雪が舞い上がり、太鼓が賑やかになり響きました。そして伝統に従い、ちょっとした儀式が始まりました。新郎新婦が並んで立ち、結婚後、家庭で誰の言葉が通るかを占うとされる足踏みの儀式が行われました。エリフさんも優雅に、しかし素早く新郎の足の上に自分の足を乗せました。笑い声と拍手が再び会場を包みました。ギュネシさんが私の方に顔を向け、笑いながら囁きました。ほら、もう家で誰の言葉が通るか決まったわね。結婚式が正式に執り行われると、会場全体に大きな喜びの波が広がりました。新婦と新郎が見つめ合うその眼差しには深い愛が込められており、この特別な瞬間をさらに忘れられないものにしました。新郎新婦は初めてのダンスのためにステージへと招かれました。ゆったりとした音楽の旋律が空へと溶けいく中、エリフさんと新郎は目を合わせながら優雅に回り始めました。周囲の人々が拍手で二人を応援する中、ステージにはまるで二つの心だけが存在しているかのようでした。そのダンスは二人だけでなく、そこにいたすべての人の心に幸福の絵を描いたのです。その後、贈り物が手渡されました。私たちもギュネシさんと一緒に金を送って、彼らの幸せを分かち合いました。続いて音楽が高まり、民族舞踊の祓いが始まり、陽気な踊りの曲が流れました。子供の笑い声、若者の楽しげな歌声、年長者の祈りが響き渡り、結婚式はまるで祝祭のような雰囲気に包まれました。その夜、アンカラの空の下で祝われたこの結婚式は、私の記憶に刻まれた最も美しい思い出の一つとなりました。友情と伝統、そして愛が織りなす魔法のような忘れられない一夜でした。皆さん、こうしてアンカラでの旅は歴史の足跡と友情の最も純粋な形に私を導いてくれました。博物館の静かな回廊では過去の息吹を感じ、ヘナナイトでは涙と歌に寄り添い、結婚式では幸せのダンスに加わりました。新婦と新郎のはいという言葉は、二人の心だけでなく、そこにいたすべての人の心に刻まれた喜びとなりました。あの夜、アンカラの空の下で行われたこの結婚式は、人生が分かち合うことでこそ美しくなるのだと、改めて私に思い出させてくれました。今回の旅行記はここで締めくくります。次の目的地ではアンカラでの新たな発見を続けていきます。それではまたお会いしましょう。
1: 旅行記。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数12,092MHz、 シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。